0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ارلجلیان دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: ز سمیر د مصری بانډا محل احسن هیننا ز پ مصری بانډا کې د تیرو لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوما ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی دا چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده باد
3: اوخ کو تا شبنم کی خوریل مرا گلال وشندام وشندام
4: ز مہنوریم د پشاور نه لاسٹ 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او پم الله گوا دے ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ٹیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لز دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کوي ان شاء الله مغبم مکمل صفا

0: نیم توری ولا مین دی لی ونی دی نادانی دی او کدر تا پورا میکو بیا خوب خوشحالی کنا
1: زبردست بیا بولی نیم خوشحالی یو تو مگرو تا بسلامون
0: ہوئی نا نا اولو خوانده بیا ما تا پتو لگی
1: ها
0: اولو خوانده چیزا پوچه مجید تا بسن خوشحالی شوی اچھا خاندان نه درسی لگه سی
1: بس خاندان خو راضی نه یو خبر وای دا خاندان راتلو
0: زا سیده گنه در تپلیکو ماو رخا سلامونه ولیشا
1: سولاتا عمر گلتا تاجو ساتا تیکو ساتا امید خان گاور کرن واتا شپیشل شپیشل سلامونه
0: سیده طول دا سلامونه ورسی دلخا خوشحال شکه درمن شی
1: دیر دیر مننه دیر دیر
0: مننه مننه خوشحال شی
2: پر هر اکڑا
0: یہ مین دلی ونے دینا

مدی محمدین وای چې زرد علی خان جی صاحب حمیدان ګلتا اور منیب ته مچ کوم دی سلام نورا خان وای سلامونه مګبل ګډی زمین نورا خان پر مخفل کور دواګانې سلامونه مګبل کا ایشما هربل آئل نه مونږ ډیر زیات خوشحال اور مطمئن یو فاطمه ان مدی ها وای سلام در واخلا پشاور ریډیو باندې आवाज بالکل اوګه دی خان وای چې فارموله کریم اور ایشما پروډکټ استعمالو ډیر ته خوشاله